Inje Sutresno budaya sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ngatur giaran mirunggan lagu-lagu kroncong dangdut micongdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Inje Sutresno budaya yang mangke dhumateng panjenengan Sutresno lagu-lagu kroncong dangdut sumangga saged nyawiji wonten ing giaran micongdut ing telepon ing mangke katami wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi lumantar WhatsApp 08 gangsal 01 sekawan 1 066. Merupakan pepanggian wonten ing giaran micongdut dalu menika katerakan langkung rumiyin menika wonten lagu hadiah angin dalu menika saking Vivi Artika. Sumangga Sutresno budaya tetep nyawiji wonten ing giaran mirunggan lagu-lagu kroncong dangdut.